0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąja, ar jam seime sąja, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir griebki gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

prasčiokas tikslų, kuris atuo

prasčiokas tik.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: The one they rules can't show.
1: Start FM.
2: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo.

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

marmuro oda.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos Tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykti, savaime išlikti. Šnekazys, sąjau, ar jam seime sąjau, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau, norėjai išlikti, o aš pavargau. Aš nekazys, saja, ar jums įmės saja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar jums įmės saja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar jums įmės saja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

kur sėstum.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

sužydo ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: I like.
1: Ai, nu gerai, karočiu.
0: Like voia. Nu čia neįmanoma, karočiu. Čia toks tekstas, bro. I like voyage, we travel together.

0: I like.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje. Put you, baby. They're gonna put you away.

0: FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki, mėlis TartFM radio klausytojai, čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikų stilių country muziką. Laida vadinasi country muzikos renesansas ir jo daugiau negu 2 metus trunka, aš jau pamiršau kelintą šiandien, 113, berods kiekvieną savaitę. Dvi laidos skiriamos istorijai, klasikai, viena aktualiai įdomiai dabarčiai ir viena yra pokalbis su svečiu. Šiandien yra istorinė rubrika, aš papasakosiu neužilgo apie ką viskas čia bus ir kas čia grojo. Tik priminsiu kelis dalykus. Pirma, susiraskite laidą Facebook'e, pasekite, ten dedu nuorodas į laidų įrašus, anonsai ir visi kiti smagus dalykai. Taip pat susiraskite laidą Contribi ir beje priminsiu, kad tik atsidarius Facebook'o puslapį yra sąrašas iš karto visų jau vykusių laidų. Tai žodžiu, nereikia toli ieškoti, galite atsidaryti ir iš karto klausyti visų 115, kas dar neklausė, na, arba mažiau, kas jau praklausė. Žinau, kad yra tokių žmonių, kur gal ir viską praklausė, na, neįtikėtina, pagarba jam, milžiniška, pagarba visiem, kas klauso ir seka. Susiraskite laidą Contribi, taip pat ten laidą galite paremti, na, tai laida visiškai besiriminti DIY principu, pasidaryk pats, ne, ta prasme, vien jūsų išlaikoma, ir labai džiugu, kad taip yra. Taip pat Contribi galite pasirinkę aukštesnius paramos ir prenumeratos lygius, gauti gitaros pamokas, video, na ir kitokie šaunus dalykai. Žodžiu, labai verta tą padaryti ir širdingai dėkui visiems tą jau darantiems. Labai, labai, labai ačiū ir pagarba jums visiems. Toliau, iš tokių dalykų, kuriuos priminti norėčiau, tai šiandien yra 21 gegužės, StartFM radijas organizuoja kasmės renginius Kernogio bare Vilniuje, šiandien gros grupė Bohemos tarifas, tai kviečiame visus. Na ir dabar dar nuo laidos, country muzikos renesansas kvietimas. Gegužės 28 vyks jau 5-asis country muzikos renesanso džemas, bare Ida kieme, na ir vis daugiau muzikantų prisijungia, šį kart bus ir svečių iš Latvijos, prisijungs žmonės iš tokios nuostabios grupės Juk, tikrai puikiai grupė, paklausykit, pasidomėkit, ar jie pagros savo country kūrinius ir kartu pagrosime ir pakalbėsime, žodžiu, Pirmie 4 renginiai buvo kažkas iš kosminės ryties ir aš net nebijoju, kad viskas ta trajektorija ir judės ir toliau. Žiūrim, tas reikalas būtinai prisijunkit, gegužės 28 dieną, 19 valandą ateikit, netgi kas country nelabai klausot, na, tai renginiai, kurie išlaisvina žmonės. Ir geriausi vakarėliai Vilniuje. Žiūrint objektyviai ir iš tiesos pozicijos, o ne iš nuomonės pozicijos, pakartosiu dar kartą, iš tiesos pozicijos, ne iš nuomonės, žiūrint objektyviai. Tai va, tokia įžanga. Ir einu prie laidos, šiandien tokia bus ganėtinai ideologiškai pakrauta laida, nes tai šiandien yra istorinė rubrika ir ta tematika, aš supratau, jinai, apie ką šiandien kalbėsiu, jinai ir šiai laidai country muzikos renesansui yra svarbi, na, kaip įkontekstinanti. Na, prieš ruošdamasis aš to nebuvau savo pasakęs, tačiau besiruošdamas ir jau pasiruošęs, netgi turbūt pasakiau savo, kokią reikšmę šita tematika turi laidos kontekstui. Tai gerai, nu prie reikalų. Šios dienos laidos tema yra Alternative Country. Toks reiškinys atsiradęs 90-aisiais, dar vadinamas alt country kartais. Skambėjo viena iš tokių esminių žanro ar judėjimo grupių Drive-by Truckers ir kūrinys A Ghost to Most. Tai kas yra Alternative Country? Na, visą laidą tam bus skirta ir aš jau esu kalbėjęs apie Jeffą Tweedy, apie grupės Wilco, Uncle Tupelo ir šiek tiek apie bendrą kontekstą, bet tai buvo ganėtinai seniai. Šiandien prieisiu iš kitų perspektyvų, šiek tiek giliau, šiek tiek daugiau. Ir taip pat kitos dvi laidos bus skirtos žmogui, kurį laikau Alternative Country karalienė tikrai, be jokios abejonės, tai Lucinda Williams. Tai jinai pateks ir į istorinę rubriką. Ir į dabarties rubriką ten labai daug visko prileidus, įdomių dalykų. Tikrai turėjau paskirti atskirą dėmesį šiai labai svarbiai figūrai. Žodžiu, šiandien yra įvedimas į Alternative Country, kas tai iš vis per reikalas. Na, aš sakyčiau, pirmiausia, tai yra reiškinys gražinės country muzikai orumą, kuris
Na ir per 80-osius jau šiek tiek susverdėjo ir ką jau kalbėti apie 90-osius. Bendrai paėmus tai yra tokia nauja po 90-ųjų ir vėlesnės kartos na, jaunų žmonių atsisukimas į country muziką. Jaunų žmonių, kurie būna dažniausiai praeinę punk roko arba apskritai įvairaus roko arba dar kažkokiose kartais ir eksperimentinės muzikos, kartais ir metalo mokyklas. Ir tada atsigrėžia į country, dažniausiai country atsigrėžia taip gana specifiškai su tokia intencija eiti prie grinuolių. Nu, tai aišku, alternative country, bet kokiai figūrai esminė bus figūra Henkas Williamsas, aišku, koks nors Merle Haggardas, tačiau irgi prie pačių svarbiausių bus ir Towns Van Zantas, ir Steve Earle'as, ir turbūt Blaze Foley, ir daugybė kitų tokių outsiderių, sakykime, kurie galbūt nebuvo patys žinomiausia savo gyvenimo metu, tačiau ilgainiui tapo kultinėmis figūromis. Žodžiu, alternative country, turbūt daugumos muzikantų, klasikinių paklausius, kas jiems svarbiausi veikėjai, tai aš sakyčiau, šie būtų, kuriuos aš ką tik išvardinu. Na, Carter Family, turbūt Jimmy Rogers šaknis, žodžiu, šaknis, grinuoliai, o iš jų vėlesnių laikų, kaip Van Zantas, na, tokie alternatyvus boheminiai atstovai, Graham Parsonsas lygiai taip pat. Žodžiu, alternative country yra tokia savita country muzikos interpretacija, kuri atmeta iš principo blizgučius, atmeta industriją, atmeta pop pasaulį, na, daugiau ar mažiau, vienokio ar mažesnio lygmenio, nes galiausiai ir iš paties alternative country išsivystė labiau tokia pop pusė. Bet kokį atveju tas pradinis impulsas yra ganėtinai punkiškas ir iš to punkiško impulso gan labai natūraliai atsiranda suartėjimas su na, didelė dalimi ankstyvosios arba tokios grinuoliškos country muzikos. Bet mano buvo tezė pirma, kad tai yra dalykas reiškinys gražinės country muzikai orumą. Ką aš turiu meni? Na, esu jau minėjęs, jūs puikiai žinot, klausytojai, kad man šleikštų likelę visą populiarioją country muziką nuo 90-ųjų metų, nuo Garto Brukso ir panašių veikėjų. Net ir 80-ųjų tas neotradicionalizmas mes nelabai žavi Randy Travis ir George Strait. Na, ne mano dalykas ir man ten per saldu viskas, per sterilu tas pasaulis. Na, o paskui viskas ėjo tik blogiau ir blogiau ir blogiau ir blogiau ir blogiau. Kartais aiškinama tai tuo, kad tiesiog visas radijų ir leidybos pasaulis buvo monopolizuotas, jeigu iki tol buvo ganėtinai išsibarščiusios struktūros ir na, daugybė žmonių sprendė, kas skambės. Tai 90-aisiais įvyko taip, kad kelios stambiausios kompanijos ir radijo stotės monopolizavo nusipirko visas mažesnes ir labai maža žmonių grupė pradėjo spręsti, kas iš vis bus grojama, kas leidžiama. Ir aišku, kad tai visada veda prie blogų dalykų, nes tada visa rinka pasidarė nuspėjama, visi atlikėjai pasidarė nuspėjami ir na, ta industrija pradėjo labai stipriai kontroliuoti, kas yra leidžiama, kas populiaru. Žodžiu, pačios industrijos išleidžia kažkokius atlikėjus, kažkokius albumus, kažkokias dainas ir pačios jas leidžia, na, pačios generuoja savo produkciją ir pačios generuoja ir paklausą ir pasiūlą, viskas sukasi viename rate ir na, labai geras pavyzdys yra, kad 90-aisiais tokios legendos kaip Johnny Cash'as, Merle Haggard'as, tas pats Waylon'as Jennings'as, Loretta Lee, na, mega figūros, mega legendos, tas pats Willie Nelson'as per country radio stotis nebebūdavo leidžiami, nors leido puikus albumus, o buvo leidžiami tokie veikėjai kaip Brooks'as ir panašus na, tik to, nesakysiu negražių žodžių, bet manau, žinot, ką aš turiu meni. Žodžiu, toks šlykštus šleifas pradėjo sėti su country muzika ir, na, iš tikrųjų, 90% country muzikos šiuolaikinės, 95 gal man yra tikrai šlykštų visas ir visa tai, kas su tuo siejama, na, ir tie įvaizdžiai, tie kaubojų šiuolaikinio skrybelės, dar kažkas, tie lininiai šokiai, kurių negaliu pakęsti, nuoširdžiai galiu pasakyti, kad nu, man jie taip apgailėtinai šlykščiai atrodo.
O, kaip smagu pavaryti ant ko nors radio eterį, mėlėjai, tikrai, žinokit. Žodžiu, lininiai šokiai yra šlamštas, aš jums pasakysiu, ar pakartosiu tą dar kartą. Žodžiu, va, toks buvo labai liūdnas, nuo 90-ųjų metų country muzikos kontekstas, viskas ėjo tik blogin ir blogin. Ir aš jau, kad negali viskas eiti viena kryptimi, atsirado ir atsvara visam tam, ir atsvara tam būtent ir buvo alternative country, jauni žmonės, kaip sakiau, atėjo iš pankroko, iš metalo, iš dar kažko žmonės, kurie pagavo, kad tarp, na, turbūt tokių grupių kaip Bad Brains ar Minutemen ar hardcore punko ar dar kažko panašaus, ir Towns Van Zanto nėra tokia jau didelė praraja, arba tarp šitų grupių ir kokių nors Henko Williamso ir tarp ir panašiai. Ir jie pamatė, kad čia yra bendras pasaulis, ir aš sakyčiau, kad na, tam tikras idealizmas yra alternative country tokio impulso esminė jėga, ir šito punkiško impulso gimęs idealizmas leido savitai prieiti prie country muzikos. Žodžiu, aš sakyčiau, alternative country yra pirmiausia idealizmas, yra punkroko etika ir estetika. Outlaw country lygiai taip pat, kai kurios, na, Outlaw country buvo labai priimtinas tiek nuo Waylon Jenningso iki kitų, irgi žmonės su savo ideologija, su savo tokia nepriklausomumo pasaulėžiūra ir pasaulėjo jauta ir stovėsena pasaulyje, netgi taip pat pasakyčiau. Žodžiu, iš gerų dalykų pasiebė inspiracijas. Alternative country, reiškia, jis irgi neatsirado iš tuščios vietos, dar 80-aisiais. Buvo tokių grupių, kurios bandė nutiesti tiltus ar punkroko ir country, na, buvo toks stilius cowpunk, kurio kol kas nesu labai pamėgęs, kiek domėjausi, keistokai man jis skamba, bet gal dar per mažai domėjausi. Cowpunk, buvo tokie veikėjai kaip Steve Earle'as, kuris irgi 80-aisiais darė labai galingus dalykus, ir tokie kūriniai kaip Copperheads Road ir Guitar Town ir tie albumai buvo pakankamai populiarūs. Ir ten irgi kelios estetikos tarsi susijungė, ir alternative country labai padarė didelę įtaką. Žodžiai, skirtingos įtakos, bet aš sakyčiau, esmė yra grinumo ieškojimas ir iš punkiškas etosas. Nors skambesytas atsiskleidė, nes alternative country tai yra tokio post-punkinio roko ir country lydinys, na, ir tas post-punkinis rokas, jis irgi ne post-punk, bet turime ne po punk roko atsiradęs rokas, tiesiog jis irgi į visas kryptis nuėjo, į visas pusės, tai dėl to ir tai, kas iš alternative country impulso gimė, tai irgi pakankamai yra įvairu. Beje, pasakysiu dar tokį dalyką, kad na, punk roko aš visai esu praklausęs, bet kadaise supratau tokį dalyką, kad man punkrokas turbūt įdomiausias, na, bent jau tas klasikinis 70-ųjų pabaigos, ne tiek pat savaime, kiek kaip tam tikras impulsas, vėlgi naujai estetikai atsirasti ir naujai paradigmai muzikoje netgi atsirasti, tarsi klasikinio roko pabaiga ir staigia kažkoks naujas sprogimas, tai man turbūt įdomu ne tiek pats tas sprogimas, kiek kad tas sprogimas atidarė. Tai va, tai alternative country irgi yra iš tos pačios bangos vis dar darinys. Aš dar pasakysiu, kodėl šita laida, vėliau yra laidos galą jau turbūt, kuo jinai susijusi su alternative country, nes aš manau, kad country muzikos renesansas daugiau mažiau tas pačias idėjinės, idealistinės gairės taiko, kaip apskritai va, šitą stilistiką, alternative country ir šita banga muzikantų nuo 90-ųjų. Bet jau čia į laidos pusę, jeigu dar liks laiko, bet tikiuosi liks. Einam toliau jau prie muzikos, ir pirmoji grupė, su kuria dažniausiai yra asocijuojama alternative country, nors dar 80-aisiais būta vienos kitos, bet pirma grupė griniausių pavidalų ir tokie vėliavnešiai, bent jau ankstyvajame laikotarpyje, buvo Uncle Tupelo. Dviejų
žmonių lyderiaujama grupė Jeff Tweedy, apie kurį esu daręs laidą dabarties rubrikoje, na, gana anksti, čia tai kokia buvo 14 laida dar, tai reiškia 24, nu, liepa greičiausiai kokia. Jeff Tweedy, kuris vėliau sukurs Vilko grupę, ir Jay Farrar, kuris vėliau sukurs grupę Sunvolt. Jie iš pradžių buvo grupė Uncle Tupelo, grupė, kuri iš karto turėjo įtampą, į kurią pusę judėti, ar į tokią punkišką, rokiškesnė ar kantriškesnė. Na ir nuostabu, kad šitą įtampą muzikoje yra atsiskleidę. 90-aisiais pasirodė albumas No Depression, kuris yra laikomas alternative country tokių monumentų. No Depression, ką tai reiškia tas pavadinimas? Tai nereiškia, nėra depresijos ir ne depresijai ar dar ką nors. No Depression buvo Carter Family daina, Carter Family country muzikos, na, tokios esminės šeimos ir tėvų beveik ir motinų. Ir manau, kad tas pavadinimas yra aliuzija į šaknės, į country muzikos tokį grinumą ir aišku,

Green Door, Uncle Tupelo, kūrinys iš jų debiutinio albumo No Depression. Na, kas yra Alternative Country monumentas, manifestas. Esminis albumas ir toks vienas kantriškiausių kūrinių albume. Paklausykit būtinai. Apie No Depression patį terminą jau sakiau, kad tai iš Carter Family ateina, tačiau svarbus yra dar vienas dalykas, kad esminis žurnalas apie šitą naują country muziką, apie naują požiūrį į country muziką, kaip ir sakiau, pakartosiu dar kartą, tokį country muzikai orumą išgelbėjęs dalykas, Alternative Country ir apskritai visa šita nauja banga po 90-ųjų. Žodžiu, žurnalas, kuriame buvo prašom straipsnį apie šitą muziką, interviu darome ir recenzijos ir visa kita apžvalgos. Būtent ir pasivadino No Depression ir jisai popieriniu formatu, tačiau tada kurį laiką buvo užsidaręs ir dabar vėl eina virtualiu formatu. Žodžiu, taip ir pavadintas No Depression pagal Carter Family kūrinį ir pagal Uncle Tupelo debiutinį albumą. Na, grupė dėl jos lyderių ego reikalų, kaip dažniausiai ir būna, suiro ir iš to, na, nebūtinai tai blogai, nes iš to gavosi dvi puikios kitos grupės, tai Wilco ir Sunvolt. Aš apie Wilco jau dariau laidą, na, negrinai apie juos, apie Jeff Tweedy, kuris Wilco lyderis. Tai Wilco ten visai nemažai nuskambėjo, tai dabar apie Sunvolt, apie kuriuos dar gal padarysiu ateitį atskirai. Ir apie Jay Ferraro, na, Alternative Country viena iš kelių svarbiausių figūrų. Sunvolt gyvi iki šių dienų yra aktyvos, sakyčiau, jie yra kantriškesnė Alternative Country pusė negu Wilco, kurie taip nuėjo šiek tiek kitas trajektorijas, labiau eksperimentinis skambis ir tas yra nuostabu, lygiai taip pat. Na, Sunvolt 95-ais išleido albumo pavadinimo Trace, kuris, na, yra absoliučiai klasikinis. Ir bet kokiose Alternative Country topuose tikrai jisai bus penketukė, na, gal dešimtukė, bet aš manau penketukė. Ir toks sausesnis skambesys negu Wilk,

mažiau melancholijos, šiek tiek grubesnis, daugiau country ir įdomias dainas rašo Ferraras, nežinau, savitai rimuoja, savitai dainuoja, savitai jos parašytas ir verta atkreipti dėmesį ir paklausyti daugiau. Paklausysim kūrinio, kuris man labiausiai užkabino turbūt iš to albumo, albumo Trace, ir kuris irgi yra toks šiek tiek mažiau rokiškas, bet vis tiek negaliu sakyti, kad čia yra kokia nors aliuzija ar mėginimas atkartoti ankstyvą country skambės ir kažką panašaus. Ne, čia yra nauja originali muzika iš 95 metų, Sunvolt, Tear Stained Eye.

Son Wall, Tearstained Eye iš 1995 metų albumo Trace. Ir tiesiu šios dienos pasakojimą apie Alternative Country ir apie 90-uosius. Pirmiausia, Alternative Country mano požiūriu svarbus reiškinis tuo, kad iš principo suteikia tokį atgimimą country muzikai, gražino orumą ir iš principo parodė, kad naujomis priemonėmis, naujais būdais, naujame kontekste šita muzika išlieka tokia pati aktuali, kokia jinai ir buvo. Ir jinai gali skambėti nuostabiai, įdomiai, kūrybingai. Kitaip negu tuo metu vis labiau išsikerojęs pop country su visom baisybėm, visom industrijom ir kitais nesmagiais dalykais, blizgučiais bukumu ir Donaldu Trumpo, aišku, pabaigoje. Man šitie dalykai pop country ir Trumpas, trumpizmas maga labai siejasi. Atskira tema esu daręs apie country muziką ir politiką. Laidą susiraskite, ten išdėščiu, ką galvoju, bet turbūt akivaizdu, ką aš galvoju. Aš esu alternative country pusėje, dėl to negaliu būti Trumpo pusėje. Judam toliau. 90-ųjų vidury pasipylė masė grupių šito tokio impulso vedami Old 97s, tie patys Drive-By Truckers ir taip toliau. Atsirado labelai, na ir tiesiog daugybė jaunų žmonių pamatė, kad country muzika gali būti įdomi, kad jinai verta dėmesio ir aš net nebejoju, kad šalia to, kad žmonės klausė šitų grupių, kaip Uncle Tupelo, Sunwall, Wilco, Old 97s ir taip toliau, daugybė tikrai atsigrėžė ir į senąją muziką, tai ir Hank Williams ir Waylon Jennings, Willie Nelson, Merle Haggard, Loretta Lynn ir kitus Carter Family, tuos pačius tokius grinuolius, kaip sakiau, Towns Van Zantas, Steve Earle'as irgi buvo šitos naujos bangos iškelti tarp tokių gerbtiniausių country istorijos veikėjų. Na, įdomu, priminsiu tokį dalyką, kad Towns Van Zantas 90-aisiais turavo su grupė Cowboy Junkies, kurie irgi iš dalies bent jau buvo šitos naujos bangos atstovai. Na, ir aišku, kad kai reiškinys plėtojasi, tai pamažu jo irgi vieningumas pradeda eižyti ir jisai skyla ir įvairiausios pusės. Na, čia natūrali turbūt augimo, bet tokia kultūrinė reiškinio dalis, kad atsiranda įvairovė ir, aišku, tos įvairovės visokiausios pusės. Aš sakyčiau, kad šiandien kiti du kūriniai, kur nuskambės, tai bus kaip atspindintis dvi labai skirtingas pusės. Į to alternative country impulso, aš net nesakyčiau, kad stiliaus, nes iš vis sunku kalbėti apie stilių. Galbūt, jeigu reiktų kažkaip apibrėžti alternative country, na, ne tiek kaip impuls ar kultūrinė tokia kategorija, tai taip daugiau būtų skinas euras dalykas, 90-ųjų alternative roko ir country junginys, bet, na, aš jau manau pagavote šitos laidos kontekste, kad jau matau šiek tiek plačiau alternative country. Kaip apskritai impulsą tokį, taip, kuris su alternative roku, su punk roku turi daug daug bendro ir daug bendrų šaknų, tačiau nėra vien tik tam tikrų skambės ir laikotarpio apibrėžtas. Žodžiu, atsirado tokia tamsesnė pusė, radikalesnė pusė, pankiškesnė, ekspresyvesnė ir tokia švelnesnė, labiau pop pusė, taip įvardinčiau. Ir dabar atėjo laikas paleisti tokiai labiau pop pusė, labiau pop grupiai iš šito konteksto. Na, mano požiūrį atstovauja šitai visai krypčiai žmogus pažymiausias, aišku, Ryan Adams, na, nemaišyti su Brian Adams. Ryan Adams, nesu aš jo pamėgęs labai, labai daug praklausęs. Kai kas visai smagiai skamba, kai kas mažiau, tai jis iš pradžių buvo grupėje Whiskey Town. Ir ta grupė Whiskey Town pakankamai nemažai išleido albumą ir paklausysim vieno kūrinio, kuris man patiko ir jis vadinasi 16 Days, vienas didžiausių grupės hitų, Whiskey Town 16 Days.

Whiskey Town 16 Days su Ryan Adams prieš akė. Na, kaip sakiau, Ryan Adams tapo tokia labiausiai pop turbūt figūra iš viso šitos alternative country bangos. Daug albumų leidžia tiek savo kūrybos, tiek coverio albumų labai įvairūs jie. Reikės daugiau pasigilinti, sakau, kaip minėjau, man kai kas mielą pasirodė ir kažkaip smagu klausyti, kai kas mažiau patiko, bet prisipažinsiu, nesu labai susipažinęs su jo kūryba. Tačiau svarbi figūra ir kalbant apie alternative country tikrai neapeinama. Ir paleidau The Whiskey Town kaip tokia šiek tiek lengvesnė, galbūt šiek tiek melodiškesnė alternative country pusė, nors čia, ką girdėjote, tai buvo tipinis šitos bangos kūrinys, nes girdisi kai kurie klasikiniai country instrumentai, na, bandžos, pavyzdžiui, girdisi specifiškai kantriški gitaros motyvai. Vokalas neskamba labai kantriškai, tačiau viskas susijungia tokį labai šaunų lydinį. Alternative country padarė įtaką ir klasiką, va čia yra įdomus dalykas. Galbūt ne tiek dainų rašyme, kiek produsavime ir leidyboje. Na, pirmiausia, čia turime Johnny Cash'ą ir jo tuos legendinius 90 albumus su Ricku Rubinu, kurie buvo absoliučiai kitokios skambesio negu ankstesnis Johnny Cash'as. Ir akivaizdu, kad čia buvo tos naujos bangos produktas, naujos bangos, nes Rickas Rubino suprato, kad Cash'as gali būti pagautas jaunos naujos publikos, ar dėl to visiškai kitaip prie paties Cash'o kūrybos, ir tai buvo genialus sprendimas. Emmylou Harris išleido albumą 97, tai neklystu, Wrecked Ball, ir tas albumas irgi laikomas albumu, tokios klasikės, visiškos country klasikės albumu, kuriam alternative country padarė didžiulį įtaką. Na, ar tai yra 90-ųjų vidurys? Taip pat 90-ųjų vidurio Willie Nelson albumai irgi yra aiškiai inspiruoti viso šitos skripties. Merle Haggard'o vėlyvėjai albumai 90-ųjų gal 2000-ųjų pradžios lygiai taip pat alternative country buvo paveikti. Na, čia toks įdomus dalykas, kad visiškai nauja stilistika. Šitiem klasikam, jinai irgi įdomu, kad klasikus tarsi grįžino prie savęs pačių, prie jų pačių šaknų, kažkuria prasme, aišku, su naujų skambesiu, ištraukė iš tokio 80-ųjų pompastikos sintezatorių ir šiaip to sintetinio viso skambesio, kuris buvo įdomus 80-aisiais, aišku, kalbant apie country, na, The Highwaymen, pavyzdžiui, grupė ar kitų, to paties Willie Nelson 80-ųjų albumai, na, jie labai egzotiški, labai savotiški. Tai va, tai išėjus iš to periodo ir 90-ieji leido tarsi grįžti prie kažko, tarsi pradėti naują etapą. Žodžiu, dar vienas įdomus alternative country posūkis, kad klasikus tarsi grąžino prie savęs pačių ir tarsi įvilko į naują kontekstą. Paleidau šiek tiek lengvesnę alternative country pusę, bet alternative country, kaip sakiau, išsikeruoju visas pusės. Ir negalima praleisti grupės vienos, į kurios koncertą aš vyksiu visiškai neužilgo, grupė, kuri porą dešimtmečių buvo iširusi. David Jean Edwards vedama 16 Horsepower, aišku, apie ką aš dar kalbu, na, dieviškai grupė, nuostabi, dariau laidą apie juos, susiraskite. Irgi prie senų laidų, aš neatsimenu, ar 24, kažkas apie vasarą 24, o daug aš jų klausiau tada, ir jų, ir Woven Hand, bet ypatingai 16 Horsepower. Na ir paklausysim kūrinę iš pirmojo albumo, 26, kūrinys vadinasi I Seen What I Saw, ir čia labai geras tas pavyzdys, čia 16 Horsepower laikoma gotikinio country pradžia, galima sutikti, galima ne, nes man atrodo pernelyg savita grupė iš viską, kad būtų priskiriama kažkam konkrečiai, tačiau grupė akivaizdžiai gimus iš to paties impulso, iš tos pačios laiko dvasios, kaip ir Wilco, kaip ir Uncle Tupelo, kaip ir Sunvolt, kaip ir Drive-By Truckers ar Whiskey Town. Paklausom nuostabaus kūrinio I Seen What I Saw.

Dieviškiai 16 horsepower, kaip be jo, na, papasakosiu gal kaip koncerte sekės jų Berlyne. Šiaip turuoja, dabar atsikūrė ir po poros dešimtmečių ir turuoja Europoje ir na, manęs ir bičiulių mano laukia garbė apsilankyti. Gegužės 25 jų koncerte Berlyne. Na, biletai buvo greitai išpirkti ir laukia rimti reikalai. Žodžiu, judam toliau, man liko visai nedaug. Čia tokia įžanga į Alternative Country, na, aš šiaip laidose, nežinau, ar pastebėjote, bandau suderinti ir tokį objektyvų šiek tiek požiūrį ir subjektyvų, tai yra nesistengiu visiškai atspindėti kažkokios, tai, na, jeigu Alternative Country, apdarau apie Alternative Country, tai būtinai pačias tas grupės, kurios laikomos įtakingiausiamis, svarbiausiamis paleisti, ne, aš kažkaip stengiuosi ir savo nuožiūrą parinkti ir savo sampratą galų galę pateikti, na, kaip Sandra, legendinis kosminio džiazo atstovas sakė, history is only his story, tai nebijo tokio subjektyvumo ir jie tam per savo filtrą viską pravaryti ir papasakoti, kaip man atrodo, kas man įdomu ir galbūt net šiek tiek pakreipti tai kaip tą supratimą žodžiu, pasidalinti savo subjektyvių matymų, kuris kartais sutampa su tuo, kaip buvo iš tikrųjų. Kartais galbūt nebūtinai ir tas nėra taip svarbu. Žodžiu, kai kurios buvo grupės, kurios, man atrodo, neapeinamas šitam stilistikoje, na, bet kas įvardintų, bet koks muzikos žurnalistas, o kelios pabaigai, na, pati paskutinioji atlikėja, tai irgi visuotinai pripažįstama, kaip viena svarbiausia šitoje stilistikoje, Lucinda Williams, bet žmogus, apie kurį dabar kalbėsiu, jis labiau, sakyčiau, underground, labiau į underground linkęs, dėja buvo, amžinatilsi, tai yra Jasonas Molina. Na, sakyčiau, man asmeniškai labai svarbus veikėjas, vienas pirmųjų iš vis tokių šiuolaikinių indie folk country atlikėjų, kurie man paliko įspūdį ir labai užkabino. Jis išleidęs nemažai albumų kaip Songs Ohio pirmiausia, tada kaip Magnolia Electrico ir tada kaip Jason Molina. Ganėtinai niurėjo muzika, niurė liūdna, melancholiška, tamsi kartais ypatingai lėta ir toks country folk ir tokio vietom lo-fi roko mišinys ir labai savitas skambesys, labai savitas produsuoti kai kurie albumai Steve Albinio, legendinio žmogaus muzikos pasaulyje. Na ir paklausykit Molinos Songs Ohio, būtinai, tikrai labai labai verta panirti į to žmogaus kūrybą, nes aš tik šiaip norėjau vis kažkur įdėti ir turbūt dar įdėsiu ateityje. Paklausysim dabar albumą iš 2003 metų Magnolia Electric Company laikų, kūrinys vadinasi Almost Was Good Enough.

Jason Moliner, Magnolia Electric Co. Company. Mano vienas iš tokių labai mėgstamų veikėjų paskutiniųjų. Na, 90-tų pabaigos 2000-ųjų laikotarpė jisai mirė prieš 14 metų. Ir išleido daug įdomios muzikos, daug originalios muzikos ir tikrai pasidomėkite. Ir aš manau, kad galima šitos laidos kontekste jį priskirti prie šitos alternative country bangos. Ir tokios labiausiai underground, šiek tiek lo-fi jos pusės. Na, pabaigai turbūt dar keli žodžiai apie, na, aš žadėjau pasakyti, kodėl man atrodo šita laida, country muzikos renesansas, irgi siejasi su šitų country, alternative country impulsu. Na, visų pirma dėl to, kad irgi kaip ir jie, aš daugiau mažiau atmetu tą pop country, visą industriją, man jinai atrodo absoliučiai atgrasi, šlikšti, katastrofiška. Na, jau pasakiau daug gražių žodžių laidos pradžioje ir ne vienoje laidoje. Tada kitas dalykas, na, mane žavi visi tokie legendiniai veikėjai, kaip Hankas Williamsas, kaip Jimmy Rogersas, kaip Waylon Jenningsas, Willie Nelsonas, Mel Haggardas. Mane žavi ir tokie bohemiški ir, nu, turbūt artimiausi mane iš vis atstovai šitos stilistikos, kaip Towns Van Zantas, Blaze Foley, Guy Clarkas ir kiti. Žodžiu, šitoje muzikoje atmetu tokią komercišką, na, kaip čia pasakyti, ne tai, kad atmetu tą komercinę pusę, nes visada muzikoje neegzistuoja, bet ieškau grinumo, ieškau tokių įdomiausių kūrybinė prasme veikėjų, įdomiausių tokia netgi egzistencinė prasme veikėjų, įdomiausios gyvenimus gyvenusių ir, na, tam tikro idealizmo, tai, man atrodo, čia yra dalykas, kuo country muzikos renesansas yra alternative country bangos irgi produktas, aš netgi sakyčiau, kad galėtų įsipašyti toj kontekstą. Na ir ypač kalbant apie šiuolaikinę country muziką, jūs turbūt atkreipė dėmesį, kad gana selektyviai aš pasirenku apie ką daryti laidas ir dažniausiai tai nebūna labai blizgantis pop atlikėjai, o dažniausiai žmonės, kurie net nebūtinai iš pažiūrės skamba kaip country's. Žmonės, kurie perdaro country, kurie kūrė kažką įdomaus, kažką naują, pasiėmė tam tikrus impulsus. Dėl to ir dėl šito tokio idealizmo ir radikalizmo ir dėl tokio negatyvaus požiūrio ir country industriją, nu, kaip sakiau, manęs iš tikrųjų nedomina tie visi, na, tokie country stiliaus, kaip stiliaus dalykai, tokie kaip kaubojų skrybelės, drabužiai, o jau labiau pasišlikštėjame, kaip sakiau, kelia tokie dalykai kaip linijiniai šokiai ir taip toliau. Tai va, tai dėl viso šito jaučiu didelį artumą visai iš tai alternative country bangai ir dėl to, manau, country muzikos renesansas yra šitos bangos jau toks gana vėlyvas produktas. Na, va, toks įkontekstinimas laidos, man atrodo, buvo prasminga pabaigai. Na ir palieku jūsų kūrinio žmogaus, apie kurį darysiu kitą laidą. Tai yra Lucinda Williams, šiek tiek ištraukio kūrinį, nes jų laidai pabaiga. Ačiū jums visiems uždėmesi ir susitiksime po savaitės. Iki.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis Bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, Bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

sklido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido

tiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

O taip, sveiki visi įsijungę Start FM radiją, čia laida Kitom Akim, jos vedėjas Stefanas Prišinas. Šiandien turėsim tokią valandėlę pakruotos muzikos, kiek ramesnė šiandien laida šį ketvirtadienį. Paprastai turime svečią studijoje, tačiau šiandien kiek ramiau apsieisime šią valandėlę, bus toksai kaip ir apšilimas prieš tokį Start FM radaro renginį, kuris vyks Kernagio bare 20 valandą šį vakarą Islandijos gatvėje, beje, kur gros Bohemos tarifas. Taip pat turėsiu garbės tą pačią grupę pakalbinti ir paklausyti jų koncertų, todėl kviečiu jūs, kurie girdė ir klausosi šio radio, arba įsijungti radijom tuvus 20 valandą Start FM, arba tiesiog ateiti į Kernagio barą Islandijos gatvėje. Šiandienai, šios dienos laidai esu paruošęs kiek muzono, kuris pastaruoju metu labai sukosi mano ausinėse, mano grojarašiuose. Galvoju, kad reikia tiesiog pasidalinti, kas pastaruoju metu man yra taip nugulę ne tik ausis, bet ir širdį. Tai paklausom.

Laida kitom akims per Start FM. Laidos laikas dėja po truputį eina į pabaigą. Liko paskutinė daina, bet norėčiau visus paraginti ir parekomenduoti šį vakarą 20 valandą įsijungti Start FM eterį arba apsilankyti Kernagio bare Islandijos gatvėje, nes ten vyks Start FM renginys Start FM radaras, kuriame pasirodys grupė Bohemos Tarifas, tai grojantį tokį disco funko alternatyvą muziką, tikrai verčiančią pajudinti klubus arba pajudinti, tiesiog patrepsėti, galbūt taip galima pasakyti. Labai rekomenduoju apsilankyti, pats pravesiu su jais kartu pokalbį interviu, bus geros muzikos, bus įdomių pašnekesių, tai rekomenduoju ateit. Čia buvo laida Kitom akim, jos vedėjas Steponas Prišinas ir ši valanda muzikos selekcijos buvo atrinkta mano, tai ačiū, kad klausėte ir iki kitų pasimatymų.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Hello.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir kailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Išskirtinė tiesioginė transliacija. Išskirtinė tiesioginė transliacija.
2: Galima gitarą kažkur yra drum.
1: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
3: O taip, sveiki visi, įsijungę savo radio imtuvus, čia laida Start FM radaras per radio stotį Start FM. Labai malonu matyti čia daug jūsų susirinkusių ir bare Kernagis, Islandijos gatvėje, ir galit paduoti triukšmo. Ačiū, ačiū. Nuo pirmo akimirko, jau kaip sakant, bugneliai kraujuoja šiek tiek gerąją prasme, tikiuosi, kraujuos ir koncerto metu. Šiandieną Start FM radaras pagavo tokį naują signalą, nauja kylanti alternatyvi grupė Bohemos Tarifas. Noriu pristatyti grupę, kuri paduoda iš tokių pajūro bangų, šiek tiek disko ir funko elementų. Tai kolektyvas šalia manęs stovi, sudarytas iš 6 žmonių, tai noriu visus pristatyti. Tai šalia manęs Tomas Valenta, vokalistas. Sveikas, Tomai.
4: Labu, ką?
3: Labas. Labas. Simas Makėvas prie būgno mušamųjų. Paduokiai trukmą Simui. Man iš dešinės Rokas Pipkinas, perkusija. Už manęs ritminiai sekcijai Rokas Davidonis, bosnė gitara. Karolį Eimontą šiam koncertui laikinai pavaduojantį Kotryną Černoskaitę prie klavišinių. Ir be abejo Tomas Žilinskas prie gitaros. Man patinka šitą energiją. Aš noriu pradėti šitą mūsų klausimyną su klausimu, kurio jau visą laiką pradedu mūsų pokalbius. Tai kadangi esame bare Kernagis Islandijos gatvėje, kiek bendrai jūsų muzikoje yra Kernagio įtakos?
4: Nu, sako, kad nemažai, nes aš neku. Man šiaip patinka Kernagis. Tiek ir tėra.
3: Nebus kokių Kernagio coverių, nes praeitą mėnesį turėjome Vakarės Mirė grupę, taip pat iš pajūro. Taip pat iš pajūro ir turėjo coveriuką Kernagio, bet kaip supratau, šiandien apsiribosim Bohemos Tarifo.
4: Bus coverių.
3: Ai, bus coverių, okay. Tai man tai pagrindinis klausimas, žiūrint tokias didelės grupės, yra vis tiek. Esame pratę matyti grupės iš 3-4 žmonių. 6 žmonės grupėje nėra toksai standartinis vaizdas. Kaip bendrai sekasi suderinti visų 6 grupės narių grafikus, darbo laikus, kad tiesiog susibėgti į repeticiją?
4: Yra reikalų ir labiausiai pasireiškia tai, kad reikia noro. Jau tada reikia noro, nes nebus, kad tiesiog, nu, antradienį. Ne, jau turiu čekintis antradienį nuo 1:30 iki 3:30, gal 5:30 būtų kū. Noriu tiesiog visą laiką reikia čekintis, šlifuotis. Bet kadangi yra to noro, tai viskas paprastai ir gaunas.
3: O yra grupėje koks nors tėvukas arba žmogus, kuris atsakingas ir būna sužiūri, kad visi būtų, kaip sakant, griežtai laiku atėję?
4: Man po kairę Simas Makėjavas.
3: Simas Makėjavas mačiau ir prieš koncertą visus subūrę. Visiems ne kartą priminė, kad tuoj pradėsim už 2 minučių, turim būti sharp, turim būti ant scenos ir negalim vėluoti. Tai ačiū Simai, kad tu ir man padedi ir mūsų Start FM radaro komandai padedi šiandien suktis. Kas nežino, kas yra Start FM radaro laida, tai yra laida apie taip, kai mes suteikėme grupėms tokią platformą, jaunoms grupėms platformą pasirodyti ir skleisti savo garsą, skleisti savo tiesiog skambesį toliau visoje Lietuva, kad jei išgirstų jų skambesį ir galbūt žmonės, kurie negirdėjo prieš tai, tai yra laida būtent apie atradimus. Tai kadangi laida yra apie atradimus, man yra įdomu, ar jūs kartais patys pareflektuojat, ką galbūt jūs darot teisingai, kad jūs būtumėt pastebėti tiek publikos, tiek ir to pačio Start FM radaro.
4: Mes muzikoje labai labai labai daug retrospektyvos naudojame, mes labai labai čekinamės, ką mes ne taip darom, ką mes galim geriau. Tai ir mūsų seni kūriniai, kuriuos mes grojam, jie vis keičiasi, vis yra tobulinami. Vien tam, kad mums būtų įdomiau, bet mes tą aspektą labai labai žiūrim. Dabar stengiamės, aišku, ir tą angliškas terminas PR, Public Relations, labiau žiūrėti ir norime, kad ir naujiems tikslams, kurie dabar yra užsibrėžti, būtų ir pateikimas žmonėms kažkoks tai vat, išvystytas ir išgalvotas, ir kad atrodytų, kad specialiai mes norim pateikti šitą dalyką būtent taip, kaip mes jį pateikėm, o ne tiesiog, rado albumą.
3: O šiaip yra lengva, grinai, jaunai grupiai vis tiek, yra tiek daug dalykų, ką reikia padaryti. Reikia pasirūpinti gerus skambesius, reikia pasirūpinti tuo pačiu PR, reikia pasirūpinti, kad visi suspėtų laiku surasti laiką savo repeticijoms ir koncertams. Bendrai, ar yra sudėtingas procesas būti muzikantu šiais laikais Lietuvoje?
4: Taip, žinoma, nes reikia dar ir užsidirbti ant duonos, reikia ir ant nuomos užsidirbti, reikia visą tai pasidaryti ir tai nėra per daug lengva. Vėliai grįžtam prie to, kad turi būti labai daug norų. Tiesiog viskas ten to eina, jeigu tu esi užsidegęs, tai tau ir pavyks tos sunkinančios aplinkybės, jas nebūtinai yra... Nu, jos užgrūdina dažnu atveju. Dažnu atveju jos užgrūdina ir tai jau turi suprasti, kad tikrai labai to nori ir nebus, kad tave vėjas papūs ir sakysi, kad ai, nu gal nebereikia. Jeigu jau eini, nes nėra lengva.
3: Čia yra, man atrodo, tas aspektas, kuris ypač yra jūsų grupėje aktualus, nes daugelis jūsų yra profesionalūs muzikantai, bent jau studijuojate konservatorijose, akademijose arba kolegijose. Tai bendrai, kiek tenka išgirsti iš žmonių, kitų, kurie kalba apie tokias grupės, jie mato viskose projekcijose, garaže, novose, ateina grupės, kurios atrodo susibūrusios yra iš savo bendrakursų ir į tas grupės taip žiūri, kiek atsainiai pro pirštus, sako, ai, šita grupė, jie tikriausiai ilgai neužsibūs, čia visiek yra projektėlis grupiokui, nieko rimto, žodžiu, gal smagiai groja, bet iš esmės nieko iš jų toliau nebus, nes tiesiog yra session muzikantai, kurias anksčiau ir vėliau norės užsidirbti ant duonas ir turės groti su kitais projektais. Kaip bendrai žiūrti šitą momentą, kad jūs esate visi profesionalūs muzikantai, bet visiek esate tokie, nu, mano požiūriu, mano nuomonė, iš šono žiūrint, jūs esate tikrai labai tokia susilipdžiusi komanda.
4: Mes esam, iš esmės, esam be galo dėkingi, kad vien čia sėdim, vien tai, kas vyksta, mes per pusantrų, per du metus, nežinau, kiek mes šitai buvom, labai daug darom ir einam, ir žmonės ateina, ir žmonės vis žiūri, ir vis klausos. Mes esam tokie dėkingi, kad man bent jau atrodo, kad dabar viską mesti ir biškį daugiau užsidirbti iš kažkokio, tai vat, session muzikantų dalyko. Aišku, man tai gal ir nešviečia, bet... Atrodo, kad mes esam labai labai gražioje vietoje, labai gražių laikų ir mums reikia tiesiog, nėra alternatyvos, mums reikia tiesiog eiti ir eiti, nes visi šiauriai džiaugiamės, kad mes esam Bohemos tarifo dalimi, nes būt Bohemos tarifo dalimi šiauriai kietai.
3: Šitą, turėjo šiaip labai sėkmingus metus, kaip sakant, laimėjot ir Novoso konkursą, grojot ir garažo finale. Ką bendrai esat nusimatę ateinančiams metams, ar turit kokį nors vieną tikslą, kurį norėtumėt įgyventi ir tiesiog turit, esat nusimatę tiesiog gerai praleis laiką.
4: Albumas.
3: Jau naujienas. Čia, kiek žinau, yra pirmas kartas, kuomet galima viešai išgirsti apie jūsų albumą tikriausiai. Ar galit pristatyti, kada bus albumas numatytas?
4: Birželio 18.
3: Liko mažiau nei mėno, liko kiek, 27 dienas.
4: Nesakykime.
3: Ką bendrai esat paruošę albume, ką galėtum pasakyti apie patį albumą? Gal nori kažkas ir iš grupės narių dar pridėti apie patį albumą?
4: Vienbalsiai pasakysiu, albumas labai fainas. Vienbalsiai pasakysiu, grosime Klaipėdoje, Kaune ir žinoma Vilniuje. Visas tris datas labai kviečiame atvykti. Bus labai labai labai labai smagu, labai labai labai faina ir mes tikrai atskleisim kur kas kada. Jūs tik žiūrėkite mūsų socialinės medijas.
3: O tai albumo pavadinimas yra, kaip sakant, atskleidžiamas?
4: Klausyk, šiaip labai labai šiaip. Diskomunikacija.
3: Diskomunikacija, jau Simukas jau norėjo. Pyksta, kad nutekino informaciją.
4: Reikės keisti, reiškia.
3: Prieš laiką.
4: Keisim viskas.
3: minėjai, kad turėsit ir visą turą po... Nu, turas Lietuvoje yra visi trys koncertai. Klaipėda, Kaunas ir Vilnius, bet turėsite, žodžiu, patirties grojant ir kitose miestuose, tai... Ar per šiuos kelis metus teko pavažinėti po Lietuvą, ar tai bus kaip vos ne pirmieji kartai, kuomet rengsite savo solinius koncertus jau kitose miestuose negu Vilniuje?
4: Mes kiekvienais metais grojom Kaune. Pirmas koncertas buvo Kaune, iš tikrųjų visiškai kitų sąstatų, keturiese dar kaip buvom. Čia 23 metų gegužės mėnesį. Bet nežinau, ar esam. Palangoje esam grojo, bet irgi tenais. Prieš istoriją Bohemos Tarifo. Dar nelabai skaityčiau, kad šitas ansamblis. Bet... Jo, jaučiu, kad toks tai rimtesnis.
3: Rokas sako, kaip...
4: Ai, Palangoje vėl grojom.
5: Palangoje?
4: Palangoje grojom Ražį, jo. Su Kedro Stuburu. Grojom, iš tikrųjų, rugpjūčio mėnesį.
3: Va dabar paminėjai Palangą, man iš karto norisi pakalbėti apie jūsų susikūrimo istoriją. Kaip pats susikūrė, nes kiek žinau, Tomai, tu esi iš Palangos ar iš Klaipėdos?
4: Labiau. Klaipėdos ir Gargždų.
3: Ai, Gargždų. Okei, okay. Simas irgi, jeigu neklysiu, yra iš Pajūrio, ar ne? Ai, ne, okei, okay, aš tavo maišau.
4: Jis yra iš Mažeikių, bet okay. Mes kartu mokyklą baigėm Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją Klaipėdoje.
3: Taip, tai gal gali Tomai papasakoti apie bendrai, kaip grupė susibūrė ir kaip atsirado būtent tas Bohemos Tarifas?
4: Aš labai norėjau daryti projektą, kažkokią savo muziką leist, pasikviečiau Simą va štai čia. Ir jis man įrašė būgnų partijas, išleidau savo vardu du kūrinius. Tada pakvietė mus groti Kauną ir... Simas sako, bet jeigu mes jau kartu rašom programą pilną, kartu viską darom, kartu koncertuojam, aš nenoriu būti Tomas Valenta. Ir sakau, nu jo, tu nesi Tomas Valenta, ašgi Tomas Valenta. Tai ir kažkaip nusprendėm, kad reikia Bohemos Tarifas. Bohemos Tarifas, čia grupės pavadinimas, viskas jau čia, viskas.
3: Prilipo, žodžiu.
4: Prilipo, jo, labai sveiki.
3: O dabar, kadangi jau už kelių minučių pradėsit groti savo setą Kernagio bare, tiesiai į radio eterį, ar esi kai nors prieš tai groja tiesiai į gyvą eterį, radio eterį?
4: Loftas Fest. LRT nebuvo gyvas, bet Loftas Fest buvo.
3: Okay.
4: Bet šitas daug jaukesnis, daug smagiai.
3: Tai va apie jaukumą...
5: Start FM!
3: Start FM! Publika gerai pasikūrus. Aš kaip tik apie Start FM užsiminėjai apie jaukumą erdvių. Tai man įdomu paklausti, kur jums yra... patogiau ir maloniau koncertuoti ar tokiose mažose erdvėse, ar kuomet būna daug vietos ir erdvės jog pasitaškyti?
4: Visai, labai visai. Visur smagu. Smagu tiesiog grot. Šiaip. Smagu grot. Jo, man labai patinka. Gal dar nesu priaugęs iki lauko scenų. Lauko scenos yra visai atskiras žvėris, kurį reikia prijaukinti. Aš nežinau, kažkokia kita atmosfera absoliučiai.
3: Tai visgi, bet jaučiasi skirtumas, ane?
4: Jaučiasi. Va, didžiausias skirtumas ne dydyje, o ar viduje, ar lauke. Va čia okay. Didžiausias skirtumas.
3: Tai, kadangi jau čia vyksta viduje, man jau dabar yra karšta realiai, tai aš prieėjau pagalvoti, kaip bus karšta čia nais, kai baigsis koncertas. Tai, žodžiu, aš per daug nedaug žodžiausiu, noriu palikti šitą sceną jums, nes žinau, kad fanai yra žiauriai išilgę muzikos, jūsų muzikos ir tikrai yra žiauriai alkani jūsų albumo, tai padarykit triukšmą Bohemos Tarifui, čia yra Start FM radaras! Važiuojam!
4: Ačiū, Steponai. O, ar mes pasiruošę, berniukai? O, ir Kotryna. Oh.

Žvilgančias taktas, kur durys pravertos, kur nuodėmės senos ir jį nenustebus. Tik sėdi ir žiūri, lyg būtum koks svečias, klausaisi, kaip pylį už sienos parelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu. Nežadu, kad tai surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

gyventi turintys asmenys. Su jumis sveikinasi Bohemos Tarifas, mes norime jūs pakviesti vienam labai smagiam šokiui ir iš tikrųjų daugiau nebežinau, ką čia sakyti. Sekantis!

Karšta, ne? Karšta, tikrai. Aš tai iškart sukaitau. Plojimai Kotrynai. Argi ne šauniai atrodo. Žmonėms, kurie klausosi per radiją, imtuvus galbūt neaišku, bet tikrai puikiai atrodo. Teks patikėti.

Ir gėlės pražydo ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave mane prisimint. Ir gėlės pražydo ir

ašarom apliesi visą miestą. Ir iš lentų senų suręsi tą valtelę. Ir aš ašarom apliesi visą miestą. O tu turėsi gimt namo.

0: Ačiū.
1: Aprasojo langai, brangiai, aprasojo langai. Mes ant tie karšti, brangiai. Mes tokie karšti visi. Jums, mes. Oi, kaip gera. Bohemos Rifas tęsia savo programą. Nagi, Davidonim.

žvilgsnį. Padėsiu kiekvieną žvilgsnį, išjungsiu kiekvieną įgydasi. Nereis toliau, nes taip reikia. Išpilsiu kiekvieną lašą, išjungsiu kiekvieną kampą.

0: Brangiai mes žemai lenkiamės prieš jis, mes labai žemai. O Steponas grįžo. Steponai! Steponai! Steponai!
1: O vargeli. Čia yra Bohemos tarifas, čia yra Start FM radaras. Padarykit triukšmo, triukšmo Bohemos tarifui! Čia tiesiog iš baro Kernagis, visi langai yra tiesiog rasoti, nieko nesimato, kaipuoti yra sunku, bet judėti lengva, kai yra tokie grūvai. Tomai, kaip tavo Start FM radaro sena, tavo kvadratinis metras judesiam?
2: Mano kvadratinis 0,75 metro labai pasitarnauja man. Labai smagu, išjaučiu jį visą, iššoku jį visą, ištripiu jį visą. Oi.
1: Čia matau, yra gaunasi geras kardio, nes visi tiesiog suprakaitavę, kiaurai šlapi. Kaip bendrai jauties po pirmos dalies?
3: Puikiausiai, kuo puikiausiai, Steponai, kaip tu jauties?
1: Man tai gerai, aš spėjau ir pagrūminti ir pasišnekučiuoti, labai gera atmosfera čionais yra. Aš noriu paklausyti kartu apie įkvėpimus tavo, nes čia iš priekinės eilės turėjau garbės žiūrėti, kaip tu tiesiog taškais ant scenos. Iš ko pats mokėsi tiesiog tokių judesių ir tokios plastikos?
2: A, judesių aš nelabai kažkaip mokaus, man tiesiog taip gaunas, galbūt ir matos iš tikrųjų, kad aš nesimokau, bet ir panose yra kokias nors salsos pamokas pradėt lankyti. Man tiesiog labai patinka šita muzika ir šiaip aš, kai man patinka muzika, aš negaliu vietoj stovėti, man kažkaip mane muša prie to judesio labai stipriai. O aš mokiausi galbūt tuo, kad muzika turi būti ir performance'as. Kad koncertai, vat, aš užaugau su emo muzikant, nu.
1: Kodėjais muzikantas, kaip? Su kuo užaugiais, kaip?
2: Emo muzikas klausydamas užaugau. Tai tenais visą laiką buvo teatras muzikoje, tai tas labai patiko. David Bowie labai patiko, visokie tokie dalykai, Talking Heads'ai. Jie visi judėjo.
1: Tai čia dar yra tik jūsų pirmieji, antrieji metai ant scenos. Ką jau tokia... Turi viziją galvoje, kaip jau atrodysit po 5 metų, jeigu kalbėt apie performances,
2: ar... Christopher Walken.
1: Kaip?
2: Žinai Christopher Walken?
1: Bra, man atrodo, ne.
2: All right.
1: Ok.
2: Žinai? Nežinai?
1: Aš nebent gal kažko maišau, kaip James Brown vas.
2: Neprisiminti jokio filmą. Yra Dune atrodo dalyjus. Žodžiu, jis turi kažkokį tai reklamą, kur jisai labai gražiai šoka. Ir aš įsivaizduoju, kad aš galėčiau kaip jis šokti. Aš turiu viziją.
1: Ok, nes man tai jūs klausant yra tokia įspūdis. Šiek tiek yra tokių lietuviškų Talking Heads. Iš ko bendrai pats daugiausiai sėmėsi įkvėpimo tiek muzikoje, tiek, nežinau, bendrai gal gyvenimo būdą, galima pasakyti, toje bohemos tarife, žinai. Nes man įdomu, ar čia yra lietuviškas įtakos muzikos, nes man panašu, kad čia yra daug daugiau įtakos iš už Atlanto.
2: Yra to Atlanto, ir tie patys Talking Heads irgi jie man daug padarė, bet daug ko, ir tie patys Parcels, man labai pradėjo patikti šiaip šokių muziką nuo Parcels grupės. Australai labai labai smagus, labai prieinama šokių muzika, nežinau, Steponai, aš...
1: Per daug sunkus klausimą, man atrodo, kai čia
2: aha,
1: taip karšta,
2: labai karšta
1: nėra kvepon, tai aš galiu kažko lengvesnio, prieš tai išsiaiškinom šiek tiek grupės archetipo, kad Simas yra grupės toks tevelis, man norisi paklausti, o kas yra vis tiek labiausiai linkęs, pavyzdžiui, pakliūti komišką situaciją, pavyzdžiui, nuvažiuoti koncertą per koncerto dieną ir nuvažiuoti ne į tą venue, ne į tą erdvę, yra tokių žmonių, kurie gali tai padaryti.
2: Nežinau, ne, Davidonis galbūt ne. Davidonis galėtų tai daryti, bet nėra taip buvę. Iš asmenybės tipo galėtum tai nuspręsti. Jis turi labai labai, labai labai fainą merginą, kurį jį pastato į vėžes. Į vietą pastato.
1: Personal manager.
2: Tai savo menedžerį vietinės reikšmės.
1: Jeigu apie archetypus jau kalbant, tai kam geriausiai sekasi su pinigais? Žinau, turit vadybą, ar visus pinigų klausimus paliekat vadybai, ar vis tiek buvo toksai ginčas viduj bendė, kad okei, okay, gal tiek pasiliekam savo grupės ribose, gal tiek atiduodam, tiek reinvestuojam ir panašiai.
2: Aš vėl garsistas mūsų pradėjo sutikyti, kai jis nori mūsų pinigus vadybinti, aš nežinau kodėl. Negausi pinigų, man tai negausi pinigų. Ne, neišjau.
1: Ja. Dingo garsas mūsų eteryje. Čia yra blogiausias dalykas radio eteryje, tai tyla, tai Mantas tai kontroliuoja dabar. Turim būti dėkingi Mantui,
2: kad jis
1: įjungia atgal garsą. Grįžtant prie archetipo, aš noriu vis tiek daug yra skirtingų žinais charakterių susirinkusių. Kas yra tas žmogus, kuris labiausiai nuspalvina kiekvieną repeticiją, be kurio atrodytų repeticijos pilkos ir koncertai pilki ir repeticijos?
2: Aš žinau.
1: Kas labiausiai iš grupės nuspalvina kiekvieną repeticiją, koncertą, yra toksai, nu, spindulėlis toksai grupės.
2: Davidonis, Davidonis.
1: Liuksai rodo į basistą Roką Davidonį.
2: Labai labai mielas žmogutis, žinokit, visiems linkiu susipažinti su juo kažkada, jis labai labai fainas žmogutis. Aš tai... mūsų vadybininkai iš tikrųjų, Augustina irgi. Augustina, jį turi tą tokį... Dirbo porą metų Lukiškių kalėjimo barmenę dirbo ir kažkaip va, tos klientų aptarnavimas jie išsilygo.
1: Okay.
2: Jo, šiaip senėlė saugyta.
1: Aš dažniausiai klausiu šiaip grupėje vieną klausimą, kas svarbiau jų kūryboje, ar melodija, ar žodžiai. Bet aš žinau, kad šitas klausimas geriau skambėtų, jeigu klausčiau, kas geriau, ar žodžiai, ar grūvas, ar ritmas.
2: O grūvas.
1: Grūvas.
2: Grūvas.
1: Okay.
2: Po to jau toliau.
1: Po to eina žodžiai, jau, ar po to eina melodija?
2: Jo, aš manau, kad po to žodžiai.
1: Okay, o šiaip kaip gimsta pati kūryba, pats kūriniai, pats tas grūvas, tipo, ar tai yra koks nors džiamo procesas, ar tai yra kažkas atsinaša iš namų idėja. Džiamo rodo, Simas... Ai, jis sako, būtų variantai, visai būna.
2: Visai būna. Iš tikrųjų, mes dabar stengiamės labiau, kad aš rašau kūrinius ir tada jie prisitaiko, nu, parašau kažką ir tada mes lipam ant to. Bet visai būna, visai reikia, visai gaunas.
1: Dabar viskas taip labai atrodo rožiam klotą, bet noris paklausti, ar būna pykčių grupėje vis tiek. Sutalpinti.
2: Jo, su garsistu, mes visai pinigų prašom.
1: Ten jau nebeinam, ten jau žinom, kaip kom baigsis. Kiek žinau, nežinau, ar tu nori tai skleisti, bet gal aš pats ir neįsi tą būtent pusę, bet aš noriu pakalbėti apie grupės sąsto praplėtimą. Ar yra ką nors minčių, pavyzdžiui, plėsis, prijungti ką nors daugiau prie savo muzikinio...
4: Dabar,
2: jo, ja, vienetiniai variantai kažkada gyvenime gal ir bus, bet šiaip pamatys tas laiku. Jeigu bus, tai gal bus, jei nebus, tai argi jums neužtenka? Šiaip.
1: Panašu, kad užtenka. Čia yra tikrai pakankamai sproksamosios jėgos ir paroko, kad čia išneštų visą kernugį. Aš jau paviškai baiginėjau jūs komentinėti, žinau, kad visi nori šokti gal į šokius, tai aš tiesiog noriu paklausti dar kelis klausimus, ar yra, pavyzdžiui, Lietuvos scenoje atlikėjų arba grupių, su kuriuom norėtumėt pabendradarbiauti, sukurti bendrą kūrinį?
2: Yra. Yra. Aš šiaip norėčiau, aš asmeniškai tai yra daug ko, su ko norėčiau. Norėčiau su Dominika iš Ministry of Ecology ir šeši. Labai jos gražus balsas man pasirodė. Yra daug. Yra daug. Jeigu Kablnakas lietuviškai dienuotų, labai norėčiau su juo. Super koloritos.
1: Aha, tikrai tiktų.
2: Yra tų grupių. Yra daug mūsų tokių grupių Lietuvoje, mes esam be galo laimingi, kai mes tokiai valstybėje augam. Ir tikrai smagu. Tikrai smagu tokiai valstybėje augti, kai tiek daug gražaus meno, tiek daug spalvų.
1: Man, žinok, yra labai smagu, kad yra tiek daug smagių grupių, tiek daug gero garso ir tiek daug gerų klausytojų. Tai padarykit dar triukšmą Bohemos Tarifo, nes tuoj grįšime atgal.
5: Start FM Radaras.

0: Antroji koncerto dalis yra Start FM radaras ir grupė Bohemos Tarifos.
1: Dera, bet gal ir šitą užsirašykit. Pirmą ir paskutinį kartą šitą išgirsime, kadangi esam Kernagio bare, galbūt ir nieko tokio. Ui, karšta, ne?

Ricardo.

Įsipatoginkite, brangieji, nusišluostikite prakaitą. Visas pabalis, visas irgi čia. Oi, oi, kaip gerai. Jaučiat jūrą, to naktį, tai miško pavėsį, tavo širdį. Tai viskas, ko reikia, tai viskas, ko nori, tai viskas, ko niekad pasiek negali. Skelbimų lenta, kažkur patvary, pro langą vis vežinti šaltą siaurį. Savaime išnyks, savaime išnyks. Šnekas jis, jo, jas visai.

Прожигал вместе тех, кто рискует жива. Sparto prasmių galvų apsupti, visos gražios negali neklausyti. Ir tiesa žiūrėk vis skraido aplink, tiesa ranką ir griebti gali. Norėjai pajausti, dar toliau, norėjai iškirti, o aš pavargau.

TikTokas tiksliau, kuris testuoja reklamą. Žinokas jis visai, ar jis jį visai, bet TikTokas tiksliau, kuris testuoja reklamą. Ir nesąja.

0: Jau pasakai smagu.
1: Čia naujas kūrinys, bet prieš tai aš noriu pasakyti, brangieji. Ar žinote, kad šiandien vyksta Loft United? Ar žinote šią informaciją, kad šia apie ką čia labai visus noriu? Kaip čia pasakys dabar, iš tikrųjų pamečiau žodį. Nueikit, paremkit, stebėkime, saugokime ir žiūrėkime vieni kitų. Tai, už sveikatą, iš tikrųjų. Brangieji, iš tikrųjų. O dabar naujas kūrinys, biškį uždusęs, galėjau ir gražiau šitą pasakyti.

pamirtas gėlės ir palangės sadelis. Išužiuotas visos lėkštės ir nedulkelės ant stalo. Negebėjimas pakeisti, kas jaučiasi ne tavo. Nenoras pakilti iš naujo. Einu per dieną ir vis laukiu, kol kas apie tave paklaus. Ką vakar veikiam, ko trūko, kokį laimės pilnos. Einu ir vis nedingsti iš

0: nebaisiai brangiai, iš šitą reikės daugiau sumokėti.
1: Ai.
0: Žodžiu, žinot kaip yra, dabar papasakosiu jums labai aiškiai kaip yra. Nu tai aiškinkai jau tada.

gyvenimas tavo rankos nepalies. Ir tikrai nepasakys švelniu balsu. Ačiū jums, buvo mano. Ateitis priklauso from.

užrašas virš tavo durušies. Vedi teikdamas tavo rankas nebalės. Ir tikrai nepasakys šalia balso. Ačiū jums. Buvo malonu. Brangiai, manau, visi žinot, ką reikia daryti. Mikrofoną pasitaučiu.

Fala, galera!

0: Start FM radaras.
1: Thank you.

間が流れ、季節が回り、冬はまた春を迎え、山は花咲いて、川は先に下られて、空には恋が踊る。また春だね。

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: His great-grandfather came from Nigeria, from the Igbo tribe. I don't look like my mother, and I don't look like my father. I look exactly like my grandfather. And I act like him.
4: Do you act all the time?
3: Not all the time, no.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM 94,2.